0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Confederación Hidrográfica do Miño Xil recórdache que no país dos mil ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferencia. Ti eres parte da solución.

0: Bom dia, que tal, como están vostedes, señoras e señores? Benvidos a Música con Tapa. E vou comezar coa tapa hoxe, cunha noticia que non é nada agradable. Sabía vostede que España ten máis bares que camas de hospital? Uns 260 mil bares fronte a unhas 140 mil camas hospitalarias. Calquer consultor de saúde pública armado do seu PowerPoint e do seu inglés de aeroporto diagnosticaría o desastre. Un país estadísticamente mellor equipado para servirlle un café que para hospitalizalo. Somos un país frívolo, un país condenado. Sin embargo, ese mismo país, España, lideró o mundo en doazón de órganos desde hai máis de 3 décadas. Sostén un dos sistemas públicos de saúde máis admirados do planeta e está proxectado por The Lancet, a revista médica especializada, para alcanzar en 2040 a esperanza de vida máis alta da Terra, 85,8 anos por diante de Xapón. Aquí hai un misterio, e os misterios, a diferencia dos problemas, non se resolven, fálanse, habítanse. Comecemos polos feitos, porque os feitos, cando se acumulan, deixan de ser anécdota e volvense síntoma. España ten un bar por cada 175 persoas. Estados Unidos, un por cada 500. Hai aldeas de 15 habitantes con 3 bares, 200 bares por cada 1000 almas. Unha densidade que faría sacar as cores a calquer planificador urbano. O restaurante en funcionamento máis antigo do mundo non está en París nin en Kioto. Está en Madrid e serve cochinillo dende 1725. E imos comezar xa con música, porque a tapa hoxe non é que nos agrade moito. A verdade é que ter máis bares que camas hospitalarias parecenos un despropósito. Pero, en fin, o que non nos parece un despropósito, porque parece ser que a xente nova está encantada e que o día 15 de agosto, nas festas patronais de Monforte de Lemos, teñamos a Walls con esto de "Haz lo que quieras conmigo".
1: Cuando muera, que me entierren de costado, y así dejo más huequito para los dos. Cuando vengan a comerme los gusanos y se encuentren tu nombre en mi corazón.

Estos son Miss Cafeína, que traemos aquí a Música con Tapa en Radio Principal Monforte Cadena Ser, nesta programación musical especial do verán. Devuélveme la vida, cantaba Antonio Orozco, que tamén foi titular, episou a compañía, o escenario, elevou os aplausos do público. Imos lembrar esta canción que foi tamén parte dese repertorio que nos ofreceu en directo.

0: Nos vamos devolvendo a vostedes con agradecemento a súa escoita. Son as 12:41. Isto é Radio Principal Monforte Cadena Ser, música con tapa. Se me permiten vostedes, 4 anuncios tan só. E vamos a continuar con máis cousas que contarles, sin esquecer que mañá é o Día de Galicia.
1: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas do 23 de xullo ao 5 de agosto. Aceite de oliva carbonel 1 litro a 3,99€. Aceite de xirasol Abril Sol 1 litro 1,70€. E detergente en polvo Ariel básico 40 lavados 7,95€.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
3: 982 42 60 77.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
0: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Si moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
6: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
0: Seguimos cando faltan 16 minutos para unha da tarde en Música con Tapa en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Deixounos sorpresivamente Xoán Eiriz, Andoriña.

Ay, las cosas que pasan en la vida, cantos amigos, cantos cantantes, creadores de música que nos fueron deixando e que nos deixaron además en momentos nos que ainda tiñan moito que facer, sorpresivamente, pero a vida é así e así hai que entendela e aceptala. Eu acepto que Carlos Cano nos deixara sempre un traballo donde quiso recuperar a importancia da copla. A copla que a moita xente non lle gustaba absolutamente nada e que Carlos Cano fixo que lle entrase en vea e ao final aplaudisen. Incluso estas murgas que el cantou e que nos deixou aquí e que imos lembrar agora.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Bueno, antes estábamos escoitando música da que van vostedes poder presenciar en directo nas festas de agosto aquí, de Monforte de Lemos. Hai outro grupo que o día 13, creo que o día 13, vou comprobar a ver, non vai a ser que me equivoque, sí, o día 13, mellor dito, o día 12, o día 13, Miss Cafeína, que xa escoitamos antes. Xa saben quen son, non? Ráfaga. Mentirosa.

Este verán hay un nuevo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680 470 278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na Honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O lunes día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos cas orquestas Gran Parada e Panorama. Grandes festas na Honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.

0: Seguimos neste Hoxe por Hoxe de Verán nas emisoras de radio principal Cadena Ser e Benres, e achegámonos ata o Concello do Sabiñao. Repasamos algunhas das novas máis destacadas da actualidade municipal, moi ben acompañados do alcalde do Sabiñao, o popular Carlos Armesto. Carlos, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día.
0: A piques de recibir unha das fins de semana máis festivas en toda Galicia, Día da Patria Galega, mañá sábado 25 de xullo, Día de Santiago, con festas importantes tamén no Sabiñao. Non fai falta ir a Compostela, temos aí dúas importantes festas en Louredo e tamén en Currelos.
1: Bueno, o Día de Galicia, non? É un día de orgullo para todos, sí, os galegos. E además no Sabiñao, pues efectivamente, como ben dices tú, temos unhas macrofestas en Louredo e logo pues temoslas tamén en Currelos, non? Currelos é esa segunda población, ese segundo núcleo urbano do Sabiñao, e tamén pues ten unhas grandes festas, co cual pues temos, como dices tú, festas en medio Galicia, temos tamén festas na capital de Galicia, en Santiago, pero non só temos festas en Louredo e festas en Currelos, sino tamén pois, o Círculo Sabiñao, que fai unha programación magnífica con actuacións todas as semanas fomentando un pouco a cultura, pois tamén a partir das 8 da tarde terá un macroconcerto na terraza con farsantes, non? Co cual pois, un fin de semana do cheo de actividade gastronómica, musical e cultural.
0: Pois 8 da tarde, mañá sábado, no Círculo Sabiñao, ese concerto de farsantes, fin de semana de macrofestas en Louredo, tamén esas festas en Currelos, un anticipo xa do que serán as patronais da capitalidade municipal de Escairón, xa petando a porta, non? Do 1 ao 4 de agosto, a verdade que unhas festas cun programa un ano máis ben importante.
1: Bueno, nosas festas sempre dicimos que para nós non son un gasto, son unha inversión. É certo que, bueno, aí temos zona de ter unhas moi boas festas, intentamos ter as mellores orquestas de Galicia, intentamos ter que sea unha festa onde non só haxa variedade musical, sino que haxa tamén variedade cultural, deportiva, e dicir que haxa moita actividade para os nenos, non? Eu destacaría das festas de Escairón, pois eso, primeiro, estarán, pois, non sei, empezaremos o sábado con esa orquesta revelación como a Chanel, a actuación de Monterrojo. Pois o domingo teremos a dúas das grandes de Galicia, como son o Combo Dominicano e Cinema. Teremos pois o luns 3 de agosto a orquesta principal Sinfonía, e xa pois nos iremos o martes, que é o último día, donde teremos a Gran Parada e a Panorama. Ese día pois nos iremos ao Campo da Lama, como ven sendo habitual xa desde fai moitos anos. Pero bueno, dentro do programa musical, bueno, pues decir que contaremos con charangas, con bandas, pero sobre todo con moita actividade, ¿no? É dicir, pues vamos a arrancar o sábado por a mañá con un macro maratón, unha carreira popular, con a día de hoxe máis de 220 inscritos, co cual pues xa falamos dunha carreira, pensando que todavía a sección local se vai a notar hasta o propio día da carreira, pois aí estará o Escairón xa iniciando temporada con partidos de fútbol contra a Sarriana e outros equipos, tanto martes como domingo. Logo pensar en ese lunes donde nos iremos ao Campo da Lama e durante tres horas e media, desde as 5 ás 8 e media da tarde, pois vamos a ter unha gran festa infantil totalmente gratuita, con hinchables, con festa de espuma, con xogos de auga, e bueno, que eu creo que un día adicado a xente máis doce. E logo, bueno, pues hai que falar do martes, que é ese gran día de festa local, donde xa iniciaremos por a mañá pues a gran carreira de burros, que eu creo que é un deses booms que ten a festa de Esqueirón, que sobrepasa a propia festa de Esqueirón, non? Ten máis unha carreira de burros. Seguiremos co tiro de corda por parroquias, por a tarde xa o fútbol, e ese día que temos, digamos, que das mellores orquestas que hai, remataremos pues aí eso, das 12:30, con esa sesión de fogos de artificio que lle poñan fin ás festas. Co cual, pues bueno, pues estamos xa centrados na limpieza do povo, en preparar, en colocar, daremos de entrada xa a partir do martes da semana que ven, pois a moitas das atraccións que veñen. Temos contratado pois unha empresa de ingeniería que verá que todas as atraccións cumplen a normativa, veremos que, bueno, que teñen pasadas as ITVs, bueno, contratamos unha empresa para que supervise, pero bueno, máis vale prevenir que chorar, e saber que todas que estén montadas pois que cumplirán ca normativa, e entre martes e xoves teremos que telas todas asentadas, porque o xoves será cando se lle pase a inspección a todas as barracas e sobre todo os puestos que chamamos con motor, os puestos maiores.
0: Pois todo preparado xa para esas grandes festas de Escairón, importantes formacións musicais, actividades culturais, deportivas, propostas para todos os públicos. Se destaca un ano máis esa carreira de burros con animais chegados de moi diferentes puntos, non, Carlos?
1: Bueno, pues a verdade é que sí, nós temos dun ano para outro, vamos dando os contactos dos propietarios, e bueno, pues non só do Sabiñao, non só da Ribeira Sacra de distintos concellos, pues, sino que veñen desde Portugal, que veñen desde Asturias, desde o País Vasco. Eu creo que esta carreira hoxe empeza a haber outras carreiras por Galicia e por España, pero bueno, é a decana, son máis de 75 anos organizando e crecendo esta carreira, e efectivamente, pois... toda a xente que ten un animal que cree que pode competir e que ter ocios, pois eso fai, eu entendo que a xente que vende do País Vasco ou de Asturias non ven por os premios que damos, que
0: claro.
1: Bueno, non cubren os desplazamentos, e sino que veñen porque efectivamente ganar en Esqueirón ganar unha gran carreira nacional de burros, non? E por tanto, bueno, eu primeiro agradezco-lles porque moitos deles son xente que leva vindo aquí moitos anos e que o pasan ben e que aproveitan para pasar un día de festa, de comer na carballeira, que sei outra novedad, decir, bueno, dado que se están crecendo tanto as comidas e as cenas na carballeira, na de ese Esqueirón, o martes é habitual que, pues están aí máis de 70 grupos que xa confirmaron que iban a estar aí, e xa colocamos alumeado en toda a carballeira, porque efectivamente no xantar non estaban alumeado, pero unha noite pues, nos pedían que tían dificultades para poder comer. Debes hai unha luz todo ano, pero é unha luz moi suave, moi tenue, entón pues, colocamos xa o alumado, xa está lucindo a toda a carballeira de Esqueirón ese alumado, para poder favorecer que a xente que queira cear tamén, pues, que poda facer na carballeira.
0: Pois todo listo para esas grandes patronais en Escairón do 1 ao 4 de agosto, e este pasado luns tiña lugar xa esa reunión preparatoria do que vai ser a festa da Vendimia da Ribeira Sacra, tamén en terras do Sabiñao. Xa anticipábamos o pasado venres que neste 2026 adiantará a última fin de semana do mes de agosto, pois luz verde, non, a esa data, creo que xa empezando ca programación.
1: Estamos, efectivamente, tuvemos tres reunións previas. A última foi con os bodegueiros e cos membros da Comisión da Festa da Vendimia, porque eu sempre digo que si opinamos entre todos e construimos algo entre todos, pois vai a ser, vai a ter menos fallos, tal. Entonces, este ano, pois, vamos a facer toda unha semana da Festa da Vendimia, será a festa, a semana da Vendimia. Vamos a empezar, pois, o luns 24 e ir hasta o fin de semana, donde digamos que xa será, digamos, os platos fortes, por facendo, coñece as túas bodegas, a xente podrá anotarse no concello, con microbuses gratuitos para ir ás bodegas, recibir unha charla, visitar a bodega, facer unhas catas comentadas. Tamén vai a participar activamente o Ecomuseo e sacaremos tamén outro día dedicado aos miradores e ao Ecomuseo, onde a xente de xeito gratuito se anotará no concello, e sacaremos eses microbuses con guía que iremos ver o Ecomuseo. Habrá unha charla no Ecomuseo, visitar os museos. Outro día probamos a ter a Filarmónica de Monforte no auditorio, pois con cine concierto, que decir, buscaremos temas cortos sobre o viñedo proyectándoas nunha pantalla, e o sonido será en directo da Filarmónica. Vamos a ter tamén dúas mesas ben importantes, unha sobre un tema novedoso que son o tema dos drones na utilización de sulfatos e fungicidas, pois dada por o presidente ADO e Adrián Moure, porque además están sendo pioneros no tema de investigación con drones en viñedo. En outra, por vamos a ter a Pepe Mouriño, pois dando outra charla, mesa redonda, sobre o viño e o sector turístico, non, de que forma están interrelacionados. E xa o venres, pois empezaremos con esa macro festa na carballeira. En vez do sábado xa empezamos a festa da Vendimia o venres, e iremos dando xa as actuacións musicais, pero bueno, vai a haber un bo percorrido de venres, sábado e domingo, pois intentando dedicarnos a tres os mellores grupos fol de Galicia. Entonces, sí que xa temos data, como ven anunciar HT, o 29 e o 30 de agosto, adiantámosla un fin de semana, ese foi acuerdo, e será unha semana de festa, en un dos días, como veían aí, uh-huh. E bueno, e agradecerlle, porque está a Asociación de Cabaleiros, que celebran a Festa do Cabalo todos os anos, que vai coincidir coa Festa da Vendimia, agradecerlle que foran solidarios para entender que si nos sumamos a Festa do Cabalo más a Festa de Vendimia será un macro día de festa en Esgueirón, nos aportaremos 200 cabalos a festa, podremos convivir entre os dous e creo que facer unha programación mellor. E, por tanto, pues, estamos cerrando flecos de algún grupo de actuación, pero espero que na semana que ven que xa podamos publicar o cartel definitivo da Festa da Vendimia da Ribeira Sacra.
0: Pois a vindeira semana coñeceremos con todo luxo de detalles ese cartel, vindeira semana na que rematamos este mes de xullo, chega o mes por excelencia de vacacións, agosto, tamén ese plan de aglomerados do Concello do Sabiñao vai coller 15 días de merecidas vacacións, non, alcalde?
1: Bueno, non nos queda outro remedio, é certo que levamos desde principios de junio que van 29 carreteras, que é dicir unha parte importante das carreteras máis iban a núcleos máis grandes, todas aglomeradas. Nesta semana rematouse por completo Estrumil a Auga Nevada e tamén a que vai de Amapo da carretera de Diputación que vai de Correros a Monforte, e agora mesmo estamos centrados na de Valdorraca o Pimento, e sí que espero que lunes, martes poda quedar esa carretera. Nos quedan todavía 9 máis nas que traballar, pero bueno, a empresa pois efectivamente ten así por convenio que do 1 ao 15 de agosto pois ten de vacacións o seu personal, e o 16 pois xa empezaremos con Encrucilladas Ourigo. A idea que hai é, bueno, darlle un importante pulo ás carreteras. Eu creo que esas 29 que quedaron moi ben feitas, eran importantes e necesarias, pero todavía nos quedan nese plan 9 carreteras, e a partir do 16 de agosto pues estaremos intentando terminadas para chegar a mediados de setembro con todo o plan rematado. Ese é o meu desexo e eu creo que se vai a ser así.
0: Pois esperemos que sí, que o tempo tamén acompañe para poder cumplir eses objetivos. E o que está a acompañar o tempo tamén é para esas aulas de verán, non, organizando xa esta segunda quenda.
1: Bueno, as aulas de verán están funcionando moi ben nos últimos anos, sido un éxito. Son quendas de 15 días de 75 cada neno, son 300 nenos que van pasar para as aulas de verán, e tamén pues, nos reunimos coas monitoras, coa coordinadora, nos reunimos coas mamás, e digo mamás porque normalmente son mamás e más as que se preocupan cos papás, en algún caso había algún papá, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Y entonces, bueno, pues queríamos que fueran unas aulas más abertas, que estuvieran os nenos menos tempo en aula para que non parecera que era unha continuación do cole, con lo cual estamos haciendo todos os días salidas al auditorio, a la devesa, a donde podemos, si el tiempo nos lo permite, escapando ya a solas de calor, y tamén nos comprometemos para que os nenos tuvieran como unha imagen de aula de verán de aventura, que cada 15 días que remata unha quenda, pues organizarles unha excursión. E, bueno, a primeira foi pois, a unha empresa emblemática para Galicia, para Lugo, para Sabiñao, como é Celega. Agradecerlle sempre ao seu director de fábrica e a directora de producción, pois porque aparte de recibir os nenos encantados, de equipalos con sus gorritos, sus patucos e tal, para poder ver que lles enseñaran pois moitos deles, que seus pais son gandeiros, vexan donde vai a leite que producen seus pais e como se transforma. E por tanto, e nesta pues tamén a petición das mamás vamos a fazer a segunda, que será o vendres que ven, e vámonos ir a Rodesinde, que é unha granxa que está no Sabiñao, que está en Segán, e que además temos orgullo que durante 5 anos seguidos a Consellería de Medio Rural pois premiou unha como mellor empresa láctea de Galicia, non? O cual eu creo que os nenos pois poder ver os animais, ver os terneros, ver unha granxa moderna elevada por xente tamén xoven, vai esa ser unha experiencia que lle vai a gustar. Pero a idea que hai é que cada 15 días fagamos unha excursión, as outras dúas todavía estamos bueno, pensando cales poden ser. Sempre buscamos sitios que lles poden gustar aos nenos, sempre buscamos sitios que non estén demasiado lonxe para que os nenos den regresado para as dúas, que cando os papás veñen a recollelos, e logo que sean sitios de seguridade, non? E dicir, pues, en algún momento se plantearon o mellor en balses ou embarcadeiros, e non nos parecen que sean un sitio onde podamos ir con 75 nenos tan pequenos. Entón buscamos esas salidas que sean salidas atractivas, pero bueno, a idea de subir a un autobús, de ir de excursión aos nenos lles motiva moito, non? E nos queremos que leven, bueno, aparte de pasado ben, que leven o mellor recordo posible pois das aulas de verán do Concello de Sabiñao.
0: Pois aulas de verán que continúan nesta temporada 2026, e tamén o que continúa neste caso ata o día 31 de xullo esa exposición de fotografía de Carlos Muíños na Biblioteca Municipal.
1: Ben, a biblioteca ten ao longo de todo o ano moita actividade, máis alá da puramente bibliotecaria, e entón, pues, agora estamos cunha exposición fotográfica magnífica de Carlos Muiña, que será hasta o 31, está pues, no que é a sala de exposición da Biblioteca Municipal, e todo o mundo que queira aproveitar, ahora que xa temos moitos dos nosos fillos que andan para a diáspora, turistas e tal, pues, que sepan que hai baixo título Disparando cos meus ollos, pues, a exposición de Carlos Muiña na Biblioteca Municipal.
0: Pois Carlos Miños, fotógrafo, con esa mostra ato día 31, ato venres da próxima semana. Algún asunto máis, alcalde?
1: Bueno, pois nada, que seguimos traballando, que a carpa que tanta mediática se convertiu está prácticamente rematada, sí. Que estamos traballando contra reloxo, incluso con turnos de sábado e domingo pasados que se traballou, a meta de que o venres este totalmente rematada, eu non o creía, pero ahora xa o empezo a creer. Hoxe están colocando, pues, a parte toda eléctrica, que leva un montón de focos LED, que irán subindo e baixando de intensidade. Está prevista que o lunes se instale xa o que é a luz e os chorros de auga, e por tanto, pues, sí que xa podo decir que creo que podremos disfrutar a par festa xa aberta ao público e para que podan ver e disfrutar. Vamos a tocar madeira, que non se complique nada, pero en principio está moi avanzada e creo que o venras que ven que podremos abrirla xa para que todo o mundo disfrute dela.
0: Pois seguro que así vai ser, unhas excepcionais festas en Escairón. Mentras tanto, seguir desfrutando deste verán e tamén da fin de semana, unha das máis festivas en Galicia, do 25 de xullo. Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, graciñas por acompañarnos e audito, moi feliz fin de semana.
1: Pois moitas gracias a vos por a oportunidade que nos dades, bo fin de semana e bon día de Galicia para todos.
2: Radio Principal, Cadena SER.
0: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidade de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a moncho@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé 391 ofrecendo servizos: instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Seguimos neste día de Santa Cristina, véspera do Santiago, ímonos ata Meteo Galicia e coñecemos que nos depara o tempo de cara a esta importante fin de semana que temos por diante. Joel Cid, que tal? Moi bo día. Hoxe venres con aumento da inestabilidade, non, Joel?
3: Sí, hoxe xa temos unhas radas máis inestable que en días pasados. Comezamos o día con ceos con intervalos nubosos, co avance xa da mañá, finalmente pola tarde, temos chuvascos en prácticamente toda a provincia, chuvascos localmente trevoentos e de especialmente na zona aí norte da provincia. As temperaturas hoxe en descenso, xa descenderon onte, hoxe vamos notar máis, con máximas xa prácticamente toda a provincia por debaixo dos 30 grados, incluso na zona norte, na zona terraxá, estarán en torno aos 24, 25.
0: E para mañá, día do Santiago, Joel?
3: Pois para mañá vai ser unha xornada con circulación do norte, por tanto, amezaremos o día con ceos bastante grises, con chubascos, que será máis probable, especialmente no centro e no norte da provincia. Non esperamos que teñamos chubascos no sur. As temperaturas mañá sábado sen moitos cambios, normalmente valores que estará moi preto prácticamente a provincia dos 25 horas.
0: O domingo xa se reforza o anticiclón, ou empeza polo menos, non?
3: Sí, será a partir do domingo onde xa pouco a pouco normalmente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica, con nubes baixas pola mañá, especialmente no norte, coa tendencia que van abrindo, quedando unha tarde xa de moi especial no centro e no sur, no norte nos dará unha nube, temperaturas que a partir do domingo van ir subindo, e xa normalmente volveremos superar 30 graus no sur e os 25 na metade do norte.
0: Con eso nos quedamos. Yo, el Cid, Meteo Galicia, moitísimas gracias, boa fin de semana e a desfrutar tamén das patronais por terras de Santiago de Compostela.
3: Igualmente, moi buen fin de semana, un saludo.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se prefica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. Non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-54-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

0: o 25 de suyo. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Do 31 de xullo ao 2 de agosto celebrarás a edición número 47 do Festival de Pardiñas en Guitiriz. Contará con a variada programación, co 12º certame de cantos de taberna e 13ª mostra de instrumentos de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Festival de Pardiñas organiza a Asociación Cultural Xermolos ca colaboración do Concello de Guitiriz.

de música tradicional, así como co aberto de billarda, a mostra de artesanía ou a carreira popular. Tamén haberá actuacións musicais, obradoiros, sesións vermú e espectáculos para todos os públicos. Festival de Pardiñas organiza a Asociación Cultural Xermolos ca colaboración do Concello de Guitiria.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Cadena SER. Servicios informativos.
2: Hora 14.
3: Javier Ramallal.
4: Saudos de novo, moi boas tardes, 2:18, comezamos en hora 14 un novo repaso informativo á actualidade máis próxima que nos achega este venres 24 de xullo de 2026. Día que acompaña con intervalos de nubes e claros, 23 grados de temperatura agora mesmo en Vilalba, 26 en Monforte. A tarde incrementase a inestabilidade, medrarán nubes de evolución que poderán dar lugar a algúns chubascos treboentos, temperaturas a baixa. Mañá sábado continúa certa inestabilidade no día de Galicia, a partir do domingo de novo regresa o anticiclón. Coméntanolo desde Meteo Galicia, mirando

0: Nacional a configuración do norte, por tanto, ameceremos o día con cuestións bastante grises, con chubascos que serán máis probables pola tarde, especialmente no centro e no norte da provincia. Non esperamos que teñamos chubascos no sur. As temperaturas mañá sábado sen moitos cambios, normalmente valores que estarán moi preto prácticamente a provincia dos 25 horas. Será a partir do domingo onde xa pouco a pouco normalmente volvemos a recuperar a influencia ciclónica, con nubes baixas pola mañá, especialmente no norte, coa tendencia que van abrindo, quedando unha tarde xa decimos isto xa no centro e no sur, no norte non vai unha nube, temperaturas que a partir do domingo van ir subindo, e xa normalmente volveremos superar os 30 graus no sur e os 25 na metade norte.
1: Olimpia López deu a benvida hoxe aos 12 novos policías en prácticas que van reforzar as comisarías de Lugo, Monforte e Viveiro. A subdelegada do Goberno en Lugo recibiu a promoción número 41 da Escola Nacional da Policía de Ávila, integrada por 5 mulleres e 7 homes que van realizar 11 meses de formación práctica antes de incorporarse definitivamente ao Corpo da Policía. E a Consellería do Medio Rural lembramos que detectou un caso de lingua azul do serotipo 8 nunha explotación bovina do Concello de Meira. Son os animais primeiros confirmados por esta enfermidade en Lugo no presente ano 2026 desde a finalización en abril do período invernal libre de circulación do vector transmisor. A Xunta sigue a recomendar a vacinación voluntaria dos bovinos e ovinos, tendo en conta que desde 2025 xa non existe un programa xeral a nivel nacional de erradicación fronte a esta doenza. Xunta de Galicia e Concello de Pantón avaliaron hoxe cuestións de interese para a localidade en materia de augas e xestión de residuos. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, reuniuse hoxe co alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, co obxectivo de abordar diferentes cuestións relacionadas coa xestión das augas e dos residuos municipais neste concello lucense. Durante a reunión en Santiago de Compostela, a conselleira e o alcalde coincidiron na necesidade de seguir avanzando no desenvolvemento de iniciativas que permitan ofrecer un servicio de saneamento de calidade á veciñanza. E hoxe está prohibido baño na zona natural dos Sete Muiños en Guitiriz ante un vertido de aceite neste lugar. Fai un chamamento ao civismo á alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira.
2: Temos un cartel de prohibido bañarse na zona natural de Sete Muiños porque, bueno, chegou nos un mail donde nos indicaba que había restos de aceite mineral, entonces, pues bueno, tamén tivemos que prohibir o baño durante un par de días, el facer unha serie de actuacións, estar vixiantes para ver si, pero bueno, xa durante 2-3 días tes que prohibir o baño nunha zona que tamén pues agora nesta época pues moitos, tanto foráneos como nativos de aquí, pues les encanta irse a bañarse. Este ano temos pouca agua por la situación que temos de sequía e claro, pois a ver, ao final, pois bueno, o pouco respeto, non, polo patrimonio natural que temos moitas veces, o que fai que todas estas cousas pois sucedan, e é unha mágoa porque o que conseguimos estropear o que é de todos.
1: Pois ese chamamento á responsabilidade e ao civismo. Lembramos que tamén este pasado martes houbo que pechar a piscina municipal de Guitiriz tras a detección de restos fecais humanos no vaso da propia piscina. A Xunta de Goberno deu luz verde hoxe na Deputación Provincial de Lugo a importantes actuacións en materia de mellora de estradas nesta provincia de Lugo, en concreto mellora de estradas provinciais o seu paso por Cervo na comarca da Mariña. Escoitamos a voceira socialista do Goberno Provincial, Pilar García Porto.
3: Trátase da licitación por un importe de preto de máis de un pouquiño máis de 250.000 euros das obras de acondicionamento de dous treitos das estradas LUP 1503 e a LUP 1505. No caso da primeira, é a estrada que vai de Río Cobo por Trasbar a Vilastrofe. E son as obras que van a contar cun prazo de execución de 4 meses dende que comencen e que afectan a un treito que está comprendido entre os puntos quilométricos 2600 e o 4360. Son traballos que van a consistir na limpeza de cunetas, na mellora da drenaxe, no acondicionamento das deficiencias en diferentes curvas desta vía e posteriormente no extendido con aglomerado en quente e unha vez rematado a procederase tamén ao